0: Tungul de la Tegberi de Sami Sadda, Timula, Chiajanor Gobelia Gafti, Suma Belde. Och det är Borgmanovic, baby, jag vinmöt och bergödat. Tappek här är så, säljer sig vita gröda, ja, men vi har skadat att gå ut i nytt spara gå emot och bli värst. Det är dock lika bajti. Det studios är Karasjås Lamon, Sara Marielle Balto, Dahi Balto Nilsa Arne Brittisära. Borto där Gintrandemis, La Eila Mare Eira, Jasoma Beldela Melde, Mikael Morotoja. Beridit ut nu det.
1: Beridit.
2: Beridit.
0: Det måste lade nu bärja i vill ämmas.
1: Aipa suotas lii musta aina sota pianarist, mutta tuo toi juäskis loi tuo ku idetist, muet titimme tässä. Oro eteli chillamas jo iio pollose.
0: Tää on leikal hui juäskis.
2: Joo, tappe trendi, missä mä itsellä on sen nuu olu arvi ikte ja ant ne idis leikalla hussa, mutta tää on man noi buuris ikte mulle sen trendiske matfestivaalas, boramuse festivaalas jälta lei nuu olu. Njalka pieppu diepe.
0: Nä mainit on portoppe.
2: Asa vaikka mii, mun jakan mun tuodas mun maistin vara bachel kolmologi eskullagan piepmuut. Asa tälii hui olurika malfit, pohtsubierku, älkabierku, vuostait ja nu olu njalka norka piepmuut. Ja mun lävenge vähän vajalduhti tämän, että missä nu olu njalka norka piepmuut. Kun tavalla, että just maana holkus, tähän niin lävenge tekee det så där han är norska gal mot unia de munina av jutch tam bedra det inte missa någon Jakob Jakob mot många ni är det lago dis macka jag tänker mig till fält berg det där gola berget då
0: jag ska kunna ett läs med många park
2: na du ska och inte ka berget då du
0: na
1: ja.
2: Faktiskt kanske alla har sagt att det är det. Och lägger ni att det är färgst bara tak och ju inte bädja det. Nej,
0: egentligen. Jag får inte... Jag måste äta mig med lämmen. Jag är Mikael. Läus dig.
1: Nej, jag måste vara tackar tietopäivän lämmen. Mutta oro, että täällä... No, ja mun tiedä varmuun aina sun... No, travuva päivä, aiku muuten kuhaa.
0: Joo. Joo, tientä färdin tämän telefonistan alarma jadde. Tientä mun lämmin.
2: Tällä tuu päivällä homma. Jadde ei visa alarmat.
1: No, tai ei ole tust.
2: No, mun sille just juoida mun färdin varg juokki päivä. Mutta mun färdin tako dag juoida mi adda mun päivä toudu. Ja se mun se... No, muhtin ave, muse muhtin suonja, mä mun kuldalanta ja muse okta podcasta, mä mun kuldalanta, millä ave lähti hoidakaan. On, ne lää päädiä da. Ja mun, ei mun tiedä, mun feitin tosi, että Dutch puhke, että on, ne lää päädiä da, pari vahku lohpaan, että mä oon tien doudu. Ja liikkus mie kaikki tälle manja saadakis, että ei hui olu, både bädjada musika mot min alki härra sjönja innan masar Mariel.
0: Ja, men jag kom i alki att åtna sadda Jan Olle Hermansen sjöngan tjormas.

0: Joo, ja tälle välle Empo Dalki saagakko. Tänne käsi lää Dalki lämmäs huije ieskuutelagan ja molsa suti. Ja odel tänne suonja kuulemme Svein Ulle Sandvika. Kiva ei vildi ahte Dalki tiedoset ei tuolla taivassa. Ja det är färdigt med tjuske majten jädrat meteorologalas instituts ja meteorologas manne lär nu att det muhtimat doudet att det ei gossige dolla däivasa. Ja meteorologa geid fagirli meteorologalas institutas mojtali NRKi att det lär är nomas vattis dietit att må dalki sedda goledakar molsasot i dalki godalle lämmas gässit. Ja goledakar dalki det är aalo att det är rustigat maisi chaihit dalke nähtä sittuin tuolla däivässä.
1: Det är ju slik att yrot är nog ett rent maskinellt produkt. Det datan som ligger på yr, den har ju noen kjente svakheter, och en av de största vanskeligaste utfordringarna är att ta dessa bygene som är om sommaren, för de är så små och gärna väldigt lokala, och alla värsystem som är väldigt små och lokala, det sliter yr med att ta helt riktigt. Det disse byggene kan vi bomme på for eksempel med mengde, vi kan bomme med tidspunkt, og vi kan bomme med plassering da. Så.
0: Sånn at det er utsjåkis ennå la maskiner jeg ikke har mors maskiner la at disse opp med litt rang og arve av til la noe smav og ja, bare ikke la at noe dalki da la at

0: av vin gäset. Ja dessa ahta sätta påstått manolo alva otilä, ja gås, ja guas da bortet.
1: Kraftige högtryck eller kraftig lavtryck är ofta lättare varsel än slik sånn der mitt imellom været, sånn at du har litt sol og litt regn og slikt, og det vanskelig å få et helt korrekt detaljnivå da vi har sånn type vær da, og det jo spesielt juli og august som på en måte den måneden som mest krevende varslet.
0: Fagelida tjata garra alla detto ja vollegis detto la daimela alkimuse dia dit ja kolla dakkar dalki mila gasku maslave vää päiväs ja vää arvi tälle vattis dia dit dalki detalja dasis ja dakkar dalki miaini tavalla tjat soinemanus ja borgemanus nuate aito laitmanus la vattesemus dia dit dalki. Måte så slære lika rava olpmøyde.
1: Mitt tips at vi dere bruker yr.no, og så bruker dere også tekstvarsel for meteorologene. For det av og til for eksempel at yr kan være veldig negativ, og så blir det veldig bra vær. Mens andre ganger så det veldig fint vær, og så blir det veldig dårlig vær. Da. Så hvis du bruker det yr sammen med tekstvarsel for meteorologen, så tenker jeg at du får en god mulighet til å bedømme hvordan været blir hos deg.
0: Meteorologa Geir Fagerli, Meteorologers Institutes, datja at det juske var at dalke netta sigtun noga av det mørke dite yr tjokkis ennå. Ja vel, meteorologa teksta djeda hos Autos, dele storit veulas vata ypmyrit eit om må dalki skjedda. Mokto min satta netta sigtun leho I positivlas ige meteorologa da jeg nubbigeds. Mokto juske var at guapskjøyt Det alkit dietit att de må dalki skedda just det gås don lä. Ja, meteorologet textade jag hos att den gavnat dalki nätta sidun. Ja, det challet meteorologet I ege maskinet. Ja, med uppe samradios mianaj mäkta I diaduite meteorologen. Ja, da sava mis märka sa att dalki mig mimo ytta lite uppe. Så ytta då alla vän en på dig vad ska gå mäkta I maskinna ytta dalki nätta sig dun dagit. Ja, dal gula ja saka dalkis. Det bata hojfarka ontna dalki diadus mäkta I moto odalan. Och då väl dalke sjönja ja då läge dioske kork Pereira Maya ja Oslo Joigan kora dalkit chada.

0: Ja mi sava att sierva på det som vi sa dig. Mi härliga kulla makar musikadon. Härligt att kulla tas radios. Ja just härligt kulla motinere nummer 20. Det satt ansedd mitt i det savalda. Ja nu satt taka NRK radio applikationer bok det. Jag då bevälja på det som vi sa dig. Jag kärlig sa här just savalda sen in bolo bok det. Ja så man väl just då på härligt kulla hjua. Må sagt mig.
1: Älkää musli WhatsAppin pieniä toi kaipasta välös SMS-viestä ja numeri 040-8OC-0OC-8OC-4. Ja teihän liu onne puettom koli västu päivi pärjätaht te lii puettom ohto muusik tuoivo. Ja täällä mii jovu vuotsen kuulopuutom taat pitteli ammun juunskaaring ante ja eäraht.

Ja, det alla timmar och jag sett den ofta. Ja, hon har bara tänkt mig att lägga av så jag måste alltså kunna ena att när jag samma dig gillar allmänt eller att sen direktörer vill gå. Ja, då går det så här sett att samma dig i direktören eller Kent Valio, Lars Gunnar Marken, Merete Korak, Tommy Zombie, ja, Amen Peder Teigmo. Ja, och det är väl ni som håller slämma i åttan mot oss när man gillar allmån. Jag nog byggas läggasen i just åtta morsa. Det är lägg och gärna ditt åtta morsa jag är vår stället åttigt. Den man jag har med arvalosa virga i bitchan lavd gottai datcha då är mig samtidig presidenta Jon Christer Mudenia. Finnmark och Lund och Gatten säger vi att vi vill ha till fylkas bärs i arvostalla hålet ditt Alpas Nalle Medji. Alpas att ni jo och hui ajt och joon slatsan ja Finnmark och Lund och Alpas sitt Nalle Medji. Käll där oss Finnmark och Lund och Gatten säger vi i Odi Edji. Och vi vill ha till slaja Gatten och bidra bärs i gjort sig än ett ollis latscht. Svalbara sysselmäster, det är det att lägga honom många japan bort så. Det är hur äppdablas gässet mot alla sysselmäster. Jag ser alltid allt mot det är det japan bort så ett gatna mitt bidra. Så mot alla att det är sån härlig att allt mot det är det sitter det. Datorna, GPS-koordinatet, gåvajt i filmajt, jag makar eller lä. Jag ser arvarstället dalle många lagar i. Ellen då efter Eisevaldikon åttas galgago älli duttke åt darkeläppet. Allra bort så en man hos det iska i Ellen då efter att kolpma gieskat japp man bort så ut main valdo jäge manga iskosa mot och japp min seva ilväl diados. Ja åtnele sis diadot golpman uppla japp man bort så bidra. Manga bargo heitat satt tjotst allt mycket gag matkustik gyrid din borgemanos. Ja, dal borgemanos la vördmis manga sova halama gyrid din sorgis. Ja, manga då att bargis att manna bargo heitai allt må gjort och lagas. Ja, dagait vattis vådait matke latsajde. Sass kabina barg äla docka han sova halam botsa. Ja, manga tjori bargit. Satt man att bara gå här till lavordagareis just bärligt ej gavna tjådosa. Jag märkte allt mot hjärtolat tjättos jag ger din tjättos galgit så behalla jord rika så behalla tjil hotte borgman och knoblag hägg och knoblag bäve. Jag då satt att tjättet då ha gavt sig tjådi bara gaj är ett ära ena balvalosäng. Valdog är på det sättet allt mot hjärtolaga så behåller min läpp vår palka bortadus lossa bargå är gjortas ja bargit goda gällblåsvada alvus attning. Jag ger dig och det här kikag så behåller borgman och ofta snuppla jag går till lag bäv i jag bättre viktigt tror jag ger dig och det här kik satt kart strejk i just bärligt ej sova. Jag mäter offshore helikopter så jag galgar så på alla borgman och går klog i Västersbävi. Jag fagas är vid meddela doppe dåta. Sakta sätt bara gå hejta. Ja, bärligt att jag att det si harlig garvt bato. Bara gå hejta mot och så på alla mitt lätt gaib det. Jag satt med i spukt i stora vajkoset matgelatsa i det. Jag fick några dagar det matta. Tjortsa. Ja, äntligen blir det satt det lockat NRK Tjockis ännu nätta sittus. Det har du satt studios Eira Marit Eira.

0: Det är Gisle Soläng, ja, Boadi, Boadi. Tän timmus gula väl miget sa holokriikka ovasi, tapa chadda käsi saattada efter käsi gossi, gula antenille spongo, gimuhtila suu, giesi birra, chadda ashi laplöpila festivala similagiduvu, laiduvu, labbarda doppila eriera arbevelos nöhti biudu saivangoille biudu ja ääkris han läävelle kui muhemmi laplöpila kiili viesi uskos maittaila release konserta kodalla almuhihti kiili jo eget albumas maslanama mattut no tietysti sad ashit ja muistu han vel att mi han hale hatte guldala gis här va beri di sami saddagi ja hale en dalle gullat makkar musika då han hale gullat min sadd så jag just hale att muhtin är de mer sjunga gullet sadd smitt i det Savalda, NRK Radio applikasjonen bok, det er oppe veldig både de samisadda, jeg kjærligst at det er just Savalda send inn bolo bok det. Ja, Eila, måne så lær jo bare at han Savalda.
1: Altså, minst bare at han djeva Savalda, ja, det var samme, det var mot inn i etter, jeg var bare at ni møtte i Gepberget Golikund, jeg kan fisk upp drätt och ställde det bara på mun i mutan samigel sen i måste bara kai golik en kvar i snoland ställa hoj unna solos ja det är elen och allt mot ja silla måste det är alls gas bara min ja sel mig inte att jag munja att det silla av guld lite bara det sap mi sadaga vad kan ej ett mer men mitt touch tap min sadagis måste det ska gå mig sen och bo i musik alla fest guld eller min ja silage sadden mot din musik sa väl att jag akta din läge det ska Rolf har jag hjärteknuser. Jag är mot det galt mot att lägga oss och gå finna så att jag tar härliga guld och lite an. Och jag lägger oss att det så ska vara mot in det så var darbo och guld och lite an. Att det så att det är varm och var. Nå, det är billig som alla man i morsa inte. Att det var i stället man de härliga guld och lite an mot Mikael. Tror jag inte att Rolf har jag hjärteknuser.

0: Ja täällä musli okta juurta ja eilen mun fyrtin tuskolla on kun mun on toppe sosiaalimedia, näissä on TikToks aina, että muhti norm juurtsi jäi pidä erilahka ei kun muun. Mun on alo juurtsan, että jahki kun aina jäi maanu ja aika taida manna ja laskun jälkät.
1: Laskun
0: alltså, ja, vandrätt dörrgillig. Ja. Nå, kur, eller sån, nå, orkspelare. Nela, men mun taisi mieltä maan, joku jutsana mo jahkila. Ja mun tapoin, että muhtin smittkes lodrätt, ei sån, ja, patsi näillä kielin ja bonnai.
1: Mm. Ja tsekku nyt olikaa tällä varaa sammikin.
0: Joo, ja för din är mot onion jag är bara inte kommer en kasse den smetan då.
1: Nej, men det är något det allt man tagit med i skolan mot mun mielessä tsäkkun jo alkat vuolus skulle då le och bara ett mun mielessä många laven gjort sitt gerd och det gör på att när går just den aina den där handlar det kasami kalender man i det. Mi chaya hade go yuake de hien.
0: Aiko dai.
1: Jo, ja de go go mi saami smaite ise gafti. Aiko dai. Mun mielestä tos se, da, imun tiedä, da hui luntulas mun ide jutsit jorpodags.
0: Mutta just ne jorpas man, tu tees ne go tredju manno, tredju manna.
1: No tähän manna de makka goulei tässä tode. Nå olkiskuului ja det bedre, det går timo.
0: Mutta on niin kuin juuri, että näin kartta tredjo, det er vullsoivin ja at du merker det, det går gæse mann og tredjo.
1: Okei, det går en hjelp mot en bedre, det må nælgen være, jutsit. Laven går dådes jutsit, ja, mutta mun, ja, mutta mun var, mun on en jutsit, kun on lennie joulemann, det er MD joulemann, som du skapar mann og skoittet, der mille helt jeppe gos sol i timo lennie Nej, det är så att det var vattis. Men man tänker att det är hur mjölkigt var som om jag skulle att må ära allt mot sig. Att det hjälper mig gjort så att jag, nej, i bok gjort så det går mån. Men jag ser nog allt.
0: Ja, jag många gånger har ögonen i den TikTok-video. Jag många gånger som att herra, nu all och liksom gjort så må ära all mot mig. Men också är en kommun. Alltså det är man så att herra lakar i smittet.
1: Ama att lära nu att tänka mig så att det är lags gjort sitt. Ja, mun går ju mitt i Eskilöken nu. Mun går mun homan, det går aldrig om mun homan radios. Mun även gjort sig att mun homan gör på dagas. Just mun homan sammanfattar blir att det går på att rofta låta den alko i lopas. Och då är det mer att det är mig mun gjort sig.
0: Det är många lina att det ska
1: Nej, men det är ju smukt en guld eller legit. Ett mer sadde fall det. Men jag kan inte lära. Men talen då är det smukt en djup. Han lär dig om mån. Det är sant. Men det är sant att jag inte har måske gjort sig ner.
0: Ja.
1: Men det handlar om att det är ögonen att det är allt mot lära och gjort sitt. Att det är allt mot lära ionigt. Lär kan inte han gjort sitt.
0: Mun on aina niin, ja mun saatan äidät maita huipilta, mutta mun inga lävä oli muuten bitch iivni mun myöskalle.
1: No, lähkön kuulla, mun on okti, tiekkar, tällä okta kirje, oh, mille omgitt av idioter där och gilla. Ja, det är väl chilligt att det är allt mun läskullagan iunit, att det makkar personerna så att du slär. Lähkön den kuulla nådde.
0: In.
1: Det är lärde jag att det är ådmärkligt att man är möjligtvis åt mot att ruxas allt mot. Det lärde jag att det gick i jag har, jag har råna allt mot ens allt mot råna allt mot. Det lärde jag att det har bara allt mot. Jag har i all och dåste där tjävvis och fiskas allt mot. Det är kreativ eller allt mot. Jag har allt allt mot mina höjdiga hjälp med allt mot. Ja, i mun tiedä, kalle tuolla, kun te deivassa juokka olpumus.
0: Siis makarimni mus. Makarimni
1: mus. Oi, no mun niin tohtu tietysti nuo pois, mutta meni mun lohkan ja mun vähän lyhti bitchan vähän ton läkaskal aalit ja ruona.
0: Okei, okay. No niin kuin tarkoitan naamaa, mun jaakan kanssa mun muistan, kun mus okta skiivir toppe truntti, tällä on faktiskin truntimisergen mun Hawaii-steivin, ja hän Då lär vi hur det är i smätta i ämne i dockar räcka. Men det är just en emot i makar ämne i munnebyar. För din hjärta. lämpösamma midusla. Without kolmuella.
1: No, mä käyn ison jakmuunnan.
0: Oh, niin on päteetä. Tää oli illa muistama ja muistli. Mä voitan myös
1: No, mun saatan mun jahkan iässä, että mun län vaagaskal ruksis ja fiskat. Mutta en på fiskat, kun en på taaja fiskalle välkää ui kreatiivallis ja du sa hui olu idea, mutta illa aalu on nagu ikkärvisuut.
0: Joo.
1: Ja, nähte, i mun tiedä, mutta da hanna mä ite olt mulle pahtan kritiikka in dien vuosta, kun olt mulle lakka, että da ni saa, että bitch olt, mutta kun muhtin olt mut dien boksa, ja den uppi boksa, ja että olt mu hän läänu ieskutlagan.
0: No joo.
1: Ja mun ihmiä on da, mutta kai manni mun dien lakka, mun laavin jutsnia, okei, da varra ille enten eller, mutta että läävänia, donlevänia, ja leppahan mä ite ei... Nej, chillig är inte vara måten jag klart att jag skulle lägga noll med kan.
0: Oh.
1: Nätt, ja, det är ju
0: inte att
1: ge ett tips.
0: Men då man kan jag komma ihåg med höjning, uppe i olma. Vi har ju skulle inte laka. Ja, men man har vähän olmas olma. Ikon
1: on. Mun kan jag komma inte. Men totalt det är min egen åts manna lohpagolo.
0: Ja.
1: Hoj farka.
0: Ja. Timo han lär farka loj. Ja, min märksa att den har nog loj. Att min satta manna lohpagolo. Ja. Tässä studiossa on, että minä kuulun, minä kuulun hoidon minun Saara-Maria Palto ja...
1: Ja minun ei ole maailma teillä.
0: Ja suomen välillä minun on maailma smelde Mikael Morotoi ja Oudelas Oftsi. Mutta mahka suomen meitä luopäneillä?
1: Ah, no minun jutsinkin, kun minä hoppaa, että on pitää lähteä tämän kjorba, voi manna ka ohtoskoulu, voi manju skoulu, voi... No ei minun tiedä, että minun jutsin minun tiedän, kun jätä olet minulle hoppaa, että hoidon ollut maailma pitää. Ja att lägga mig med hjälpas vi i. Nå att det är mig tonja, säger Maria. Lägga hjälpas mig med.
0: Ja, måste mig bitchen. Mälj vi göra i målet.
1: Okej. Okay.

0: Joo, ja leijää kisle sulänge mätkielo huivua, suona alka hit on nää sataa. Ja täällä on niin mäppäriä, ja ton kultalla hei käässä sataa. Ja läpi studios karasjoa, täällä Alfred Peter Wallab, ja musta meldä.
1: Ja Balta, mun kuulen täällä hui mavtaa.
0: Joo, ja on nää. Tänne tälle viime perio. Ja täällä on Montebergit on mun manan fast Bergin kaupunki.
1: No niillä kai illoämme Bergini päät kuulat.
0: Illoämme mun majo taju tää Sirion.
1: Tänk mä Alfin, mä sanoin suoma kuulla tuolla mofta. Tää mofti tahtaa muu. Mun saatan aina mofta. Ja teus, mus ei ikti jo doudi. Mus ei väädäkä bärjä doudu. Mutta on älki vähänet. Mun inte maga. On väädäkä du lavar dat doudu. Mutta kan mä gärsilönä det en jorki. Tämä on minun demonsa Ollu Bori Musik.
0: Ne kallamunus Ollu Bori ja Suome. Mutta Irja, minun ei kun kuulla maille tuonne jutsan tämän vahkulopaa.
1: Minun on vuosittain kuin mai. Minun saa vähän planat tämän vahkulun. Minun saa hui, tämä porgi minun olla hui devamus. Minun saa planat jökielka. Täällä är här och när kommer man uppe man och cyklas det tackar elcykeln. Man går man väldigt sen borit. Man går cyklas till Oslo där kommer jag säg jag går och motor hysta Gustav Wood. Bara morsa i Bortan. Jag gick till min Renbergväg. Måste skriva men jag då min Renbergväg. Nu att måste hoj och hom att den vaklop.
0: Men då ska låra den inte inte så att mig mig på vaklop vad du ska.
1: Ja, det är det. Mona Nilla. Men på den.
0: No, och nej, mona mallasi på min ofta mo kukimus ostbin. Men lätt nu då upp in på mina kadrais. Nu att
1: om jag kan gå, om jag kan äta det på kuk.
0: Nej. Mona då den så på kukimus.
1: Ja, ner.
0: Nu att det är lite mer mona.
1: Ja, nej, nej. Nu
0: att ja, nu att men lätt nu mallasi on på min i det ichten. Det går gamla här folki verkit när de missar dåligt. Nu att man går kief kan svära barakt. Jag är sådan på att vara fin när jag har varit min. Men jag kan tala. Jag är väsarkad. Welcome on parking gopki.
1: Det är klart. Måste nu så vara god och kolla mafte. Då mafte ska ta mig. Jag är oss. Då är min solo med mig sådär som en svarkulopa. Man har gett sådan lopp i den. Man lät nu vägen. Det är månad med vägen. Hur jag lurar så många. Man har lik väg actually hade det berget av dig.
0: Ja, det ska ju så berget av dig. Inte man är härlig och kul att nå sådär som under den här koradjaps. Det är det. Det är hur vi har sett den till berget. Det är det jag har haft med. Kjartan Lauritsen fredag sjunga.
1: Let's go!

0: Kjartan Lauritsen, de gjør svungen av meg I fredag. Hvordan leone bedre det ikke det heller, eller åsatt?
1: Samme digi, le almohan gæt let åt som virgei. Takk, Olas, herlig skjedd samme digi direktøren. Kent Valjo, Lars Gunnar Marken, Merete Korak, Tommy Zombie, ja, Amon Peder Teigmo. Och den islam slä mai åt som mot och sona med Ilja Almohan. Nu bygges slä gässen I ägas åt som morsan. Da har jeg ikke gatt ditt, og som også og som også jeg har vært stille åtsi. Da mange har vel også, virgen bitjen, laude god deg, datja døymi, samme dikke presidenta Jon Krister Mudenia. Da direktøra Inger Meret Eira Åren, lær må utrønne at sånn I jeg ikke har hjertet direktøren. Enan Dorgastus snas av værin. Mange ganske bøy registrerer jo Enan Dorgastus skjerkefjellet værin snåsas. Att registrerar vi I rypkläppan laka milja skattkere sitsegässe orvas. Då är gastos mitt då vi åkta tjocki svikta momenta magnituda skalas milja bortmyndan en av dos Richter-skala. Av vissa stenkär går äckligen jälja att det är att innan du är gastos stäppa ovi. Då är gastos mi tjaja åkta tjocki svikta momenta I mesta dodo att la däppa ovi. Det är min instrument matan ejtst. I mesta gassi däppa ovi att det giga I Imerstalle leo enan dorgastus zelka nursar dutkan jodihedji volker øye avisi. Ja, det ofte å da sette.

0: till The Game. Ja 50 Cent suongan Hate It or Love It. Ja Irjan, mun ajan taas tuon challen Irjan ei tähpöä, joi tää ääretet. No te muita lasta tal mun.
1: Tällä hui ääretet, niin tällä joi tämä mun smihti nää matbeja eikin. Mun sa alo lämmösti, että mun inte manne. Mun sa mä mängi smehtän, että puhutte sun kanssa loddi paikki muualla.
0: Jaha.
1: Ja tää tähpöä on.
0: Mun
1: läkken äsken jag fick en båda min. Mun tjocken där såg och bälja båden. Jag hade läkken det var no, väldigt min ofta kopp och kaffe. Jag hade bara inte i lodd i målet.
0: Nå, oh, det ska jag fli, vi går
1: det. Mån inte, månakta nej. Mån inte ägna gå och macka bajk eller det ska jag fli. Mån inte mer nej. Måste vi liksom t-skjorta? Mån inte ägna gå då?
0: No, joo, mun ainoa.
1: No, te muussa bike-fläkkä.
0: Okei.
1: Pär muussa saattaa butsta naamu täällä bike-irjan.
0: Tää on ihan ka dodge, tiekkäri. Jältä ka shodda, että tuu butsta naamu täällä
1: irjan. Luch-irjan.
0: Luch-irjan.
1: Tää on muuten tätä tähpäuvä. Ja te ustalla vuotskärdä tähpäuvä. Mun ja... Mun inte måste lämna sig i ärtis berget. Eller efter väl dammen mun här i Kimmoytli. Måste jag lämna sig nog på Erberga, hur som sagt. Mun har en fin den kantina som jag säger på. Har du lust? Jag har åstern ofta baguette. Eller mun inte är leda kuppen vid mig. Dagligen är hoj här hos baguette. Jag måste veta bara, åh, fantina. Nej, ja, nej, det kan man ju säga. Nej, okej, jag måste smäta sig noll. Jag smäter, okej, där man har en kaffe väl. Man är en orks, jag lider och slådde min bike. Det måste lämna sig att vara ärtis berget. Ja toivon, mistä ei sieltä värre kalkulat. Liikusta ei, että mä olen vikki luokt fredag den 13.
0: No, tällä kun siikon on hiltuusten, että tällä tällä jääkyyn tällä kolman päivän perin.
1: No, hanko syy tjärjää efter med jääkyy, mutta toivon, mistä ei maanar omskuulu, että tämä on puheeriskiä. Mutta tämä on vähän, että minä sitä on vähän soomaan, että minulla on, tämä on itse ostoudu minun buurus, mutta minulla on hui positiiv onnus, minulla on hui dekkar, måste vi åkt all mig lågt där nästa. Man är gärts vattig så det går sätt gärts tjådsi. Mån har ju elande meld att mån, alltså bor min mån är där på huvud alltså åkta olömmel, mån mälls. Mån har runga hur kristallar ställda gett mig, mån har vi där.
0: Kristallar spirituella, nå, jag är där jag går.
1: Måste det hanke dag att mån satt en olönn positiv ålmurs när jag märker mån gärts han all och smättna. Okej, när det säger vara mot en olömmel, mån är där jag är där på huvud. Ja la hui, sen har du hui extrema vuokka i Elli, mutta...
0: Mun saatan tunne muistli, että mun elän tämän juuri tämän vuoden. Elli miss kauna nu ollu paha, että mä niin kakaan mun kille vaivasuut embu.
1: Joo, teillä on hui finja vuokki luokta.
0: No, että jaka mun sä vähän suli säämällähän, tiedäkö, että jos sä hii ja orana suva natka, kääräkä kuitenkin eri lähti.
1: Joo, tuota. Ja sitten mun jakan tällä mä hui finja vuokki, mun automaattilaiset on saatt äänet, positiiv olmus. Ja kuulla mä tämän odmerkki, mun ei kuitenkin dårtsa mua edemmin jällimis, oda diima.
0: No diima.
1: Tällä dårtsa mun niski. Mun crashin cyklin, det var de har en likos i borus. Måtte man närma sig smärtan och bara, okej, okay, det ser olemil. Det ser vara olemil, okej, kanske man ärligen vähemend och magalock. Vähemend och dristig sådd cyklin.
0: Vähemend och vänt och ärlig ståk, hillan så har vått i min alamlaka.
1: Nej, jag inte. Mån hela tjockal väckt då jag i bor. Nå, det är det man måste tacka råna Elin Rav och Olemil. Just här är det här positiva sådd. Gertsjål hennes smettene, at ok, nesten kanskje Ole min. Ja, det har han ikke mor av. Ja, da, det skjedde egentlig hva jeg bor i han.
0: Ja, da må jeg munke slag min lagt mor og rave dessle. Da kallega er skjedd på herre, da ferret er skjedd på herre. Da hele mykje merre du stas, da kallega er på herre.
1: Ja, men det er en fall.
0: It's a threat.
1: Altså, jeg bor i bordet stedet, og jeg er slingkrest og sjunger gitevars.
0: Jo.
1: Det er heller slik gitevars.
2: Kiitos vaan, kun olet mun astajan. Kiitos vaan, kun olet mun rahkasan. Kiitos vaan, kun teivät tänne, että saadaan tänne. Kiitos vaan, kun olet mun mieltä, kun eli mun ramni kaula sänne. Kiitos vaan, kun olet mun kieltä, kun vatsa sänne. Kiitos vaan, kun pääsen ruokta pohti ja topetun vuottaat. Kiitos vaan, kun vähki lähtis ollu kalvu kotan. Kiitos vaan, kun viit mitä mun vaatis huoleit.

Delay manni, ingen märje, romsa, tromsa, tromsö, lodin. Das hui förgade bäst hon gullat inte dollars på att bjärna i birra mot och daldande tjoja som är Chris Holsten bara när det regner.

0: Tungul de la teg bari de sami sadda. Timula cia janor gobelja gafti suoma belde. Och när borgman och tjej baby jag vin mat och berget att. Tappet här är så säljer sig vita gröda. Ja, men vi har skadat att gå ut i nytt spara gå emot och bli värst. Det är dock lika bajti. Det studios här är så slamon. Sara Marielle Balto. Det är Balto Nils och Arne Brittesära. Borta där gentrandemis. La Eila Mare Eira. Jag såg en bälde la melde. Mikael Morotoja. Bara i ditt ut nu det.
1: Periodet.
2: Periodet.
0: Nå måste lada nu börja i dig lämmas.
1: Ai pois suotas lii musta aina sota pianarist, mutta tuo toi chueskis loi tuo ku itetist, muetti tiimme tässä. Oro eteli chillamas jo iio pollose.
0: Tää on leikal hui chueskis.
2: Joo, tappe trendi, missä mä itellä on sanu olu arvi ikte ja ant neides leikal vaa hussa, mutta tää on noin buuris ikte mulle tjen trendiske matfestivaalas, boramusse festivaalas jälta lei nu olu. Njalka bieppu dieppu.
0: Nä mä en bort uppe.
2: Alltså vaikka mi, mun jakan mun tuodas mun maisten vara bachel kolmalogi eskullagan biepmut. Alltså tälle ei hui ollut ikä malfit, pohtsubierku, älkabierku, vuostait ja nu olu njalka norka biepmu. Ja mun lämmenke vähän vajallut, että missä nu olu njalka norka biepmu. Kun tavalla, että just man holkus, tähän niin lämmen tekee Da han lär norska galt mot unia. Mun ina av gjort den bidra. Missa nu har hon Jakob Jakob. Mot och många gånger gärs dis. Lägg och dis mackar jag tänker mig till färd bara att lalle gå lär berget då.
0: Gjort sig och nej, det är så många bara.
2: Nå, då ser jag att det är berget då då.
0: Nå.
1: Ja.
2: Faktiskt kanske alla har sagt att det är inte det. Men det är att det är färgt att färgt bara tak och jag är inte bädje där. Nej,
0: egentligen. Men för den, jag måste äta mig med lämmen. Jag är Mikael, lausen.
1: Nej, jag måste vara tackar tietopäivän lämmin. Mutta oro, että täällä, no, ja mun tietä varmuun aina sun. No, trevuva päivä, eikö muuta, että kuhä.
0: Joo. Joo, tientä färdin tämän telefonistan alarma jadde. Tientä mun lämmin.
2: Joo, tälle tuu päivällä homma. Jadde ei visa halai.
1: Mutta eilä tusti.
2: No, musta ei ole just juoida mun färdin bara juokke päivä. Mutta mun färdin tämän dag juoida mun adda mun päivä toudu. Ja se mun se... No, muhtin ave, muse muhtin suon ja mun guldalanda ja muse okta podcasta mai mun guldalanda mi lave lek hoid ja kai ant ne lää bad ja da. Ja mun imu dia, mun feitin tos se da dutch buake ja te ant ne lää bad ja da, pari vahku lohpa ja te dutch den doudu. Ja lihkus mie kaikki talle manja saadagis, choi ei hui olu både bärgade musik mot min alge här och sån jag innan man sa det med hjälp.
0: Ja, men jag kommer alge att åtna sådär Jan-Ole Hermansen sjungan tjormas.

0: Joo, ja tälle vielä enpä dalki saaga, kun tänne käsi lää dalki lämmäs huijia ieskuutelakan ja molsa suhti. Ja odel tänne suunja kuulemme Svein Ulle Sandvika, kia ei vildi ahte dalki tiedoset ei tuolla taivassa. Ja det färdigt med tiedoski maitta jäädät meteorologalas Meteorologalas instituts ja meteorologas mannella nu att det muhtimat doudet att det ei gossige dolla daivasa. Ja meteorologa geid fagili meteorologalas institutas moitali NRKi att det lä är nomas vaattis dietit aito må dalki sedda goledakar molsasutti dalki godalle lämmas gässit. Ja goledakar dalki det är aalo att det ei rustigat mai si chaihit dalke nähtä sittuin tuolla daivassa.
1: Det är ju slik att yr.no, det är ett maskinellt produkt. Det datan som ligger på yr, den har ju noen kjente svakheter, och en av de största vanskeligaste utfordringarna är att ta dessa byggene som är om sommaren, för de är så små och gärna väldigt lokala, och alla värsystem som är väldigt små och lokala, det sliter yr med att ta helt riktigt. Det disse byggene kan vi bomme på for eksempel med mengde, vi kan bomme med tidspunkt, og vi kan bomme med plassering da. Så.
0: Sånn at det utsjåkis enn å la maskiner jeg ikke har mors maskiner la at disse ypmeritt rang og arve av til la noe smav, ja, bare ikke lagt kjøtt. Noe

0: lechet soine manus ja borge manus nu ate ait doit manus la vatte samus die di hitte dalki motto so slädig lika rava olpmoide.
1: Mitt tips är att vi brukar yr.no och så brukar också textvarsel för meteorologerna. För det är alltid för exempel att yr kan vara väldigt negativ och så är, blir det väldigt bra vär. Men andra gånger så är det väldigt fint vär och så blir det väldigt dålig vär. Så hvis du brukar yr sammen med textvarsel för meteorologen så tänker jag att du får en god möjlighet till att bedöma hur väret blir hos dig.
0: Meteorologa Geir Fagerli, Meteorologers Institutes, datsa at det just gav at dalke netta sigtun noga av det mørket ditt yr tjokkis ennå. Ja vel, meteorologa tekstet det da hos Autos, det er stor dit ved å se at det ypmyrligt at det må dalke skjedde. Motto min satt at netta sigtun la hoi positivlers ige meteorologa, da jeg nå begynns. Motto just gav at gå oppsøyt, det är alltid dietit att det må dalki skedda just det gås den lä. Ja, meteorologet textadier hos att den gavnat dalki nätta sidun. Ja, det är kallet meteorologet i ege maskinet. Ja, med uppe samradios mianaj majtai diaduite meteorologen. Ja, da savamis märka sig att dalki maj mimuita lite uppe. Så att du alla var en på dig vad ska gå majtai maskinet dalki nätta sidun dagit. Ja, dal gulei og sakka dalkis, det bata hoifarka ontna dalki diadus maitei motu odalan. Og da vel dalki suanja, ja da lege diaduske kork Pereira, Maja, ja Oslo, Joigan, Kora, dalle dalkit tjada.

Ja, dalle timo jag kände ofta ja, mon vatten det är mycket lite alltså jag mon alkandaina att norka samma det gilla almange la ochsan direktör vilka ja da godas halli kände samma det gilla direktören dalle Kent Valio Lars Gunnar Marken Merete Korak Tommy Zombie ja Amen Peder Teigmo ja och det väl ni som har muslima i ochsan mot så namma gilla almon en uppbyggsle gässan är just åtta morsa. Då lägger gärna det åtta morsa i arvostallet åtta sitt. Då man jag har med arvalosa virka i bitchan lavd gotta i datcha då är mig samtidigt presidenta Jon Christer Mudenia. Finnmark och Lund och gatten ser vi överlat i fylkasbergs i arvostallet håller ditt alpassa nalle medji. Alpas att ni jo hui aito joon slatsan ja Finnmark och lävålel alpasit nallemäri. Käll där oss Finnmark och luand och gahtem servi jodiegi. Oj vill att det slaja gahtem av birra beres i gjort sig enet ollis latscht. Svalbara sysselmäster det att det lagana manga japman bortso. Dalla hui äppedablas gässet mojtala sysselmäster. Ja, si avtjöjt allt mot det dit japman bortsett gatna mittbira. Så mojta lade sån härlig att allt mot det dit sitchide datorna, GPS-koordinatet, gåvajt i filmajt, ja makar älli lä. Ja, si arvarstallet dalle manje lagaj. Ellin doftir eise valdikon oftas galgago älli dutkjot darkilappot. Allra bott så en man hos det iska jälin då efter att kolpma gieskat japman bortsut men valdo jäge manga iskosa mot och japmin seva ilväl diadus ja åtnele sis diadut kolpman och bla japman bortsut bidra. Manga bargo heitat satt tjortst åltmokiga kmatkosti gyrdin borgemanos ja dal borgemanos lavoidmis manga sova halama gyrdin sorgis. Ja, många då att bargis att manna bargå hette allt må gjort och lagas. Ja, dagat vattis vådat matke latsade. Sass kabinabarg äla docka han sova hallan bortsa. Ja, många tjur i bargt satt manna bargå hette lavordagareis. Just bärligt ej gavna tjådosa. Ja, majte allt må gjort och latt tjättos. Ja, gidin tjättos galgit sova hallan gjort. Rika sova det kilote borgmano och knoblag hägg och knoblag. Ja da sahta tjuhatsat duha gavtsi tjuhari baragai ert ära ena balvalusen. Valdugai budusat almu johtu laga sobahallimin läpuor palka puhtadus lossa baragai geotas ja bargit gouda gelblasvada alvus atni. Gidi jodi här chikagi sobahalla poigmanu oftsnupla hegguakt lag päivi ja betsel vihta trodi gidi jodi här chik sahtakart streiki just bälit ei soba. Ja maite offshore helikopter soigi galga sobahalla poigmanu guaklogi vastas päivi ja faga servi mildella doppe duhta sahtasat bargo heita. Ja bälit atjet att si harli garvt batu. Nå bara gå hejta mot och sova hålla mitt lätt gajbidäckse. Jag satt med i spukt i stora vajkoset matkelatsade jag fick några dagar det matta tjohatsa. Jag äntligen började satt det lockat NRK tjockis ännu nätta sittus. Det hade satt studios Eira Marit Eira.

0: Det är Gisle Soläng, ja, boadi, boadi. Tän timmus gula väl miget sa holokriika ovasi, täpä sadda käsi saattada efter käsi kossi, gula antenille spongo, gimuhtila suugi ja siibirra, sadda ashi lapulöpila festivala similagiduvu, laiduvu, labbarda doppila eriera arbevirros, nöhti biudu, saivangoille biudu ja ääkris han lävel, kui muhe mi lapulöpila kiiliviesi uskos maittaila release konserta, kodalla almuhti kiili jo eget albumas maslanama mattut. No det är så att jag måste ha väl att mi han härlig hade guldallergis här var började det samma i sadag. Jag har en del gullat vackar musik att hon härlig har gullat min sad. Så jag är just härlig att Mortin är någon av sjunga gullet sad smitt i det. Savaldaa, NRK-radio-applikasjonen bokte, jeg oppe veldig på det de samisadda, jeg kjærligste at jeg just Savaldaa send inn bolo bokte. Ja, Eila, måne så lær jo bare at han Savaldaa.
1: Altså, minst bare at han djeva Savaldaa, ja, det lær var sama, det lær mot inn jeg ikke, jeg var bare at jeg møtte i Gepberget Golikund, jeg kan... fiska upp drätt och ställa dig bara på min mojten samigelsen. Ni måste bara gå i olika kvar i Snorland. Ställa hoj unna solos. Jag djäpper elen och allt mot. Jag ser lämst djäpper alls gäse bara min. Jag ser mig inte i dag som många att det ser av gulda lite bara i de sapmi saddaga. Vad är det inte mer? Men mitt dag djäpper min saddagis mot att jag ska gå med sen och bara i musik. Det är färdigt gulda lite min. Jag ser läge sadden mot din musik sa väl att jag åkta din läge till att ska Rolf og jeg hjerteknuser, jeg må dele galt mot å lage oss og gulle finne sånn at det herlige gulle litt an, og jeg lager oss veit at det skal være mot din det, så være darbo gulle litt an, at det sveit at det er vei må være Nå, det er billig som alle mann må se ikke. I natt er vast i fall mann, de har litt gulle litt an mot Mikael, tror jeg ikke han valde, eller Rolf og jeg hjerteknuser.

Gedalum und Jutschan, Mikkelstöffase, Dalki. Östlandas, Arida var hemma, Mangelgaska Bebe, Arjemata hemma. Ritus, Chaukabega, Ekadis, Jorgeha, Arje. Mangelgaska Bebe, Davabella Oslo, Muhtin, Arvoftit, Ja, Modui, Obbadalki, Ja, Gaskohaima, I Bivers. Agdris, Arjeda var hemma, Ritus, Arjabell, Lindesnesa, Garabegga. Belahaki, Balavai, Enars, Obbadalki. Mangelgaska Bebe, Arje hemma, Rituskes, Gaskohai, Garabegga. Arjegoblun, Muhtin, Arvoftit, Modui, Obbadalki, Ja, Gaskohai, Bivers. Trøndelag, Barohusbeikin, Arjedav, Tjaugabegga. Rittus, Barohusbeikin, Loktestad, Garabeggi. Mangelgaskabeive, Jorgeha, Arjeheimi, ja Rittus, la Tjaugabegga. Ekediskes, Mataheima, ja Balavei, da he Belohaki Balavei, ja Muhtin, Arve Oftit. Nordlandas, Morsesjodi heima, Mangelgaskabeive, Arjeheima. Balavei, da he Belohaki Balavei, Matabels Altena, Arve, ja Davabel, Enars Obbadalki. Tromsas, Morsesjodi heima, Algobeive, Rittus, Nørstedav, Tjaugabegga. Gjerpa, Balavadalki, Mangelgaskabeive, Jorgeha, Arjedav, Heimi. Balavei, Josette, Muhtin, Arve, Oftit. Finnmarkus, Morsesjodi heima, Gjerpasopp, Alvat, Dahje, Belohaki, Balavest, Obbadalki. Mangelgaskabeive, Dave, Heima, ja, en på Balbat. Dave, Golvun, Wellers, Skvado, Balvat, ja, Dødderisett, Muhtin, Arve, Oftit. Ja, mycket stått temperaturfri. Oslos där gavt en bra lägga tjecki. Trondemis gviktamblott. Pododjus oktamblott. Tromsas golomamblott. Altas gviktamblott. Gudgens njäljamblott. Karasås viktamblott. Denorsholts golomamblott. Ja, Kirkunjarks maj golomamblott. Ja, det gäller inte alltid det där hos jag där tror jag att jag vräs rehbog det alla imni kungidan tror jag.

0: Kjartan Lauritsen, de gjør sjungen om alle I fredag. Går det alle årene bedre, det ikke det heller, eller oversatt?
1: Samme digi, le almon gæt let, åt som virge. Det kolas herlig skjedd samme digi direktøren. Kent Valjo, Lars Gunnar Marken, Merete Korak, Tommy Zombie, ja, Amon Peder Teigmo. Och den islån slä mai åt som mot och sona med Ilja Almovo. Nu bygger slä gässen I ägas åt som morsan. Där har jag catchat det. Och som också åt som morsa. Jag har förstått åt sig. Det många har väl också virgan bitcha I virgan bitchan laudu godda I datcha doimi samma dike presidenta Jon Krister Mudenia. Där är direktören Inger Märet Eira åren lämo utrannat son I Aigusha Hjathkit direktören. Enan Dorgastus snas av varin. Många ganska behöver registrera ju enan Dorgastus skärkefjälla varin snåsas. Att registrera vi I rypkläppan laka milja skattkere sitsigese orvas. Dorgastus mitt då vi åkta tjocki svikta momenta magnituda skalas milja bortmyndan en dovdus richer skala. Avisa steinkär gått linja eller datt I det att enan Dorgastus där på hovud. Dorgastus mitt tjaja åkta tjocki svikta momenta I mesta dovdu att la där på hovud. Dala min instrument matan ejtst. I mesta gassi där på hovud att giga I Imarstalla Leo enan Dorgastus Zelkan Nursar Dutkan Jodihaji Volker Öja avisi. Ja det ofta då sätta.

0: Andersberg ja Juiksi, Mikael Ende ja Odal Danne Gulleton och Alexandersen Sommer. Ja, muistan, että just kuulteleisi häliä selvä saada tällä tahmaa veijulos. Ja Irjan, mua sähtä kuulteleisi tämän takt.
1: Alo, on jäädät. Te haluat, että mulla on eksaaminen. Yes, Irjan.
0: Irjan, teillä kun päästä tuossa tämän kohdalla.
1: Yes, okei. Okay. Kiitos, Pädji. Kanssi
0: pahti Irjan, jos mun kakana huo Pädji i journalista.
1: Ja. Tanke. Just on kuulta läge härliga att serva sadde och ne. Det har lagt själki. De gav inte en NRK radioappa. Gav de min sadda, gäsa sadda. Jag upplevde att jag har bollat med sig kärlek. Jag har sett mälling. Jag har uppsatt det hos kärlek mig härlig. Att här jag kom musik och sav. Att här jag kom ut lite lade hos Börjberga. Och i Häsberga. Den har jag lollat mig att göra hos Alta. Jag upplevde Alta turnering. Att stan byrde mig ut lite. Fjärra maj. Vad tackar du Jark?
0: Tämä mahkulla på KCU eläkki minulla kuin festivaaleita. Mun kuulin, että Lappule ei olisi kallakalla festivaaleja.
1: No, toppi maj. Det oli vähän, mun kanssa vartin mietit. Mä olisin vähän äärit. Lappule ei olisi festivaaleja. Det oli vähän soma mun mielestä skuul. No,
0: mun on sen jälleen, että kuessin läpi ikti. Tämä kun mä Irjan, mun kanssa jotain hui mielellä uudellekin. Tämä muuttuu mun slää jo.
1: Det kommer jag måla mig däckar. Måste alla hoj, måste ha tagit daily läsa med Lars. Inte alla minst jag för här är det någon festival. Det är på Dav, alltså Lull, alltså det är på Oslo. Men jag säger att jag är festival. Måste ha det väl så med att jag har kväst bud. Det är däckar här och en festival. Jag har kväst bud i Kåli. Jag är rak i den båda morsa farola. Jag är det. Det är konsert. Jag är inte av den här på Oslo. Nå, men du, just läkosa.
0: Jag vill ge min kärleksfullmån i NRK radioappen. Jag delar sagt. Tällä namakehtä. Tällä kuulla, että Daddy London sanin puolu. Te tuopi puhuta ruodumas, tjadju. Ja vielä katsotaan mitään onska hörässä per radio. Mun niin hälle mun oma kalkaa kuullut radios. Ja tällä en mai muistaa kiitoon leät. No, että tjallis vaan mun nyt ei laudus. Vahkulahpa suonga mai hälle, että lähkon koosee tämän vahkulahpa makkaat perjadus läuunne. Tjallis vaan NRK Radio appas. Täällä joiassa mai The Game ja 50 Cent suonga Hate It or Love It.
2: Yeah, let's take them back.

0: Eli The Game ja 50 Cent Shuangan Hate It or Love It. Ja Irjan, mun ajan taas tuon challan Irjan ei tähpäivä, joi tää ääret. No te muita lasta tal mun.
1: Tää on hui ääret, sä nyt tälleen joi tämän mun smihtiin tämän matbäjäikin. Mun sa aloin lämmästi, että mun ei tee manne. Mä mängin smehtän, että pohti sun kanssa loddi paikki muualla.
0: Jaha.
1: Ja tää tähpäivä on.
0: Mun
1: läkken äsken jag fick en båda min. Mun tjocken där såg och bälja båden. Jag hade läkken det var no, väldigt min ofta kopp och kaffe. Jag hade bara inte i lodd i målet. Mun inte.
0: No, joo, mun ainjan on.
1: No, mun se bike-fläkka.
0: Okei.
1: Pär musi shattaka boots tänna mun där, bike-irjan. Tää
0: kallu, då ni hanka dodge, tiekkä. Jältä kan shodda att du boots tänna mun
1: irjan. Lort-irjan.
0: Lort-irjan.
1: Nää, mutta tää tähpäuva. Ja det just alla vuotskärd att tähpäuva. Mun ja... Mun inte måste lämna sig ärligt i spärret. Eller rätt med dammen mun här i Kimmojtli. Måste jag lämna sig nog Bärberga, hur som sagt. Mun har inte fint den kantina som jag säger. Marion Lust, jag har ostron till baguette. Eller mun inte är leda kuppen vid mig. Dagen är hoj här just baguette. Jag måste veta bara, åh, fantina. Nej, det kan man ju säga. Okej, okay, mun smäter sig noll. Den jag smäter, okej, okay, där man har en kaffe väldigt. Man är norg, så jag leder och slådd i min bike. Det måste jag lämna sig att vara ärligt i spärret. Ja då är vi minst att hitta värre kalkulat. Likost är det att man lär mycket lågt fredag den 13.
0: Lakosikko det hela tusen den där tala tal jäkyn då kolla på vad färre.
1: Nå har ju kör efter med jäkyn mot då är minst ärlig manar av skolan att det på är skriva. Mot tack väl för man så där var så man. Månan, då är det inte att stå av dem och bo oss. Men månan har ju positiva ånders. Månan har ju däckar. Måste vi åkta all mig lågt där nästan. Man är gärts vatt i så att det går satt gärts tjod sig. Månan har ju elande meld att alltså, bara min mån är där på huvud. Alltså åkta olömmel, månmäls. Månan har en gal hoj kristallar ställda i ett annan mån. Kristallar
0: spirituella, nå, gör det en god.
1: Måste det hanke dag att månan sa att han håller en positiv ånders när jag märker mun gärtsan alla smättna. Okej, när jag säger vara mot en olemil man där har gått där på. Jag har ju sen har du ju extrema vaka i eld.
0: Måste han då ni måste att mun elandan gjorde time way. Eller med ska nu nu allo paha att manin kaka mun kille five shot embo.
1: Ja, det har ju fina vaka lågt.
0: Det kall jag kan så här sulis hemma landet jag går att kall. Jo, så här är åren och sova natt. Vad gärna kan gå inte kära det här?
1: Ja, då är det. Jag är sedan, om jag kan dela mig hur fin jag vågar. Men automatiskt har jag satt en positiv ålder. Så jag går om att det är något märkligt. Men han, hon är inte alltså dörtsam med det med Jellemis. Och det är Dima.
0: Nå, Dima.
1: Dalle dörtsam med Niske. Mun kraschen cykeln det var de har en lik och så i Borus mot man när man smärtan bara okej okay, det ser olemil det ser vara olemil han inte okej okay, kanske man allgen vem men då magalock vem men då drist i sjad cykeln
0: vem men då vänta Alex stå killen så watch min alamlock
1: nej jag inte monella schackal växla jag i Borus när det där måste corona Elin Rava olemil just här är han positiva sjad gärts eller hennes smärtning att okej, okay, det kanske är olemil. Ja, det är hanke mor av. Ja, no, det skadde egentligen vad jag bor i hanke.
0: Ja, då har man mycket slavin lagt mor och rava dessa. Då kallar jag skadde på erre. Då färdigt skadde på erre. Då helt mycket mer rustas då kallar jag på erre.
1: Ja, nej,
0: it's a threat.
1: Alltså, det här var ju både ställt och slingkrest och sjunga gitevars.
0: Jo.
1: Det här har slagit gitevars.
2: Kiitä vasko lemmu nastajan, kiitä vasko lemmu rahkasan, kiitä vasko teivä detne de salas detne, kiitä vasko lemmu melde, ko eli mu ramni kaala shetne, kiitä vasko dola mu gilda ko vatsa shetne. Kiitä vasko pääsan ruokta pohti ja topetun vuottat, kiitä vasko vehki lähjus ollu kalvu kotan. Kiitä vasko viit mida mu vaatis vuodait.

0: Joo, nyt on niin saa, että pieni väestö nyt, että minä alkaa kehti chalmiin, että nyt on saa, että olet hui heitty tuu chalmiin. Ja tot avju hit, että artista oli skaunan tappi, joo. Ja nyt on avju hit, että ei siirrä, että pieni väestö saa, että chalmiglasa, että nyt on kohti, että pieni väestö saa, että on chalmiglasa, ja tässä la isu okta kuekte golama okta kuekte särkis kuekte tahjan saat mai projektiona gevhet att dalle att bi värsjöga att johtan inte chala de kar una raiki ja te tante valda ja te o braka kova tante mo ta olksoina.
1: Okei, mä ajattelin, että tämä oli ollut tiettyä. Mutta kallekki tämä lää?
0: No, tämä lää tietysti älkään, että vähän uudelle. Tiedän, että suuri kvarta väille tiedän tämän kaskavakku. Ja pistä suuri päällä ofsi ratsai. Koitkin tuopi kirkkunjarkas. No, ja just tuon uslusta älkään tässä tuopi tiedän, että tämä laupui ofsi kärkätus.
1: Att pivas sen ju att just måste så dävelas läcker mer kort solbrillat.
0: Det
1: charme pivas charme glas. Da hilja på är det charme där Danja gatch.
0: Da hilja tåra vaiden. Da go da det är ju inte om att nu går kadan inte att nyla kadan pivas. Men det är ju när det är hui är det när man stappar så hilja pivas sen ju att men hilja kivan att Europas ofta blir ofta ofta sen blir det ofta rejst, inte när alla lakar min lennot. Det är skulle lämna sig vähän smävigt, inte, mutta det är skulle lära oss skärde att de sa att alla sig i Europa är inte oänigt.
1: Nu går jag inte hoppa där lika dås.
0: Nej, nu går jag inte hoppa där lika dås jag ger dig hemma.
1: No, det kan vara väl spänt. Det är mun getsin där Oslo, så där är lika lätt upp. Där på alla pjäivas. Ja. Mutta mun kanssa saatan tehdä aineet. No, te kai nyt Suomea varmaan miettää tuolle tälle.
0: Joo, ja tämä mie nyt kevää, kun tämän miettisistä, että Lottis heit laulumin. Ja tälle, että nästi, että mä ei saa, että oinut ja planeet, että kun nyt saa tämän säännöt.
1: No, teillä puheen arvelus, oltu miettää tietysti olemmin kanssa määnät. Just on härliga mäna i väldigt, väldigt väsighöjde är det nog. Utan då börjar man väta sig. Jag är sedan, har man nog tacky tåla. Jag håller alla upp på tacky tåla.
0: Nå, hon inte...
1: Finn Marcus säger bara nog nöje. Det är mot. Det är sådär hur finnes mäna i ett kjolksgrill. Raki på er borramors och alla. Har man nog...
0: Jo, jag är rakan att det inte är i kjolmen så in och att det inte är ett billigt i kjolmen.
1: Man måste ha ers männen, jag kan säga att han låg. Man måste ha många motkärtsilä med äkis tjockat här på Oslos. Jag gärts satelliter i Iko. Det är äks. Jag har nog så med, men jag kan inte säga att det stöd och fina där på oss männen är det.
0: Ja, men jag kan inte den i att man har läckt inte meteor, inte ojn, inte
1: norr. Men gud ja!
0: Nu att det är lähoj, nu att det är just då när man inte bara kommer in. Borg man och kväkten upp låg här på ägven. Det är manna olgs lundu i den ägven.
1: Anneko, annakos hämmin, mihän tjaja puoli, ad puoli arvelussa vähnemit mai.
0: No ei tosi vähnemit, mun jakan tällä joita, mi saat sitten jo perustua, että jännä siitä.
1: No mun kallis kun olkos mä annat tämänkin.
0: Joo, ja mun jakan että olkos sen, että mi ainilta käksilö 8-5% että mä annan pivätsi potsil. Ja tuppe juusla Spaniasta, ja malurka ja tämän vahku lopu mä annan minne, että tämän vahku mi pahta, että mä annan ollislajit. Pivas patchel. Mutta tältä kalle mä kaunen täppä ochära alta just en junsen ja kump. Tän vahkula pan läjä den alta turneringa. Mut mä smitte mait kai tuoja hän langelaats.

0: Rabuzi Shuangan talk to me. Ja, vet du kan hui jorden i hot när sata mana i vänta.
1: Du har det.
0: Jo, ja, de guldarna, det här läkguldarna när gässet sa det. Ja, gässet kallade det ska njölja rätta i det här vidare rätta i Suoms han jordus. Mot munnu gärna i kallas i Svaitsa kullat dali embu dassa chi.
1: Mä en tolla kärä kandalsta, alla tuus gässet luomu.
0: No, gässet luomu, että mus hun on njölaka pärikini vässarka ja alkaa tästä studia aiki.
1: Läkt on den fadderuka ena, vai?
0: I, no, mun inte kall fadder, mot om hon har en studentradios melde. Ja, mun en loppe stivre som i märksam om värdimma att det är standa en tredje. Jag tänkte att jag inte lite lite av studenter att hej, bara melde studentradio i den här. Hur så med?
1: No, då ni kallar det efter mig hejt radion, galt om bara till en annan radios.
0: Mun var kanske en gull genas radios, mutta mun går annat bufta det i radios.
1: Ai niin, okei.
0: Mun kalle radio toimeenpaa kampirra ja i dusche gässä saattais.
1: Tuolla halma radio oms. Nää, mutta Alfi, tällä on hui soma tunne laidit. Tuolla soma gulla, tuolla on humo ofta. Ja mun gulla on tuolla hillo tämmin täällä vahkuloppi, on illo on mun bergi, niin Natte tässä varjoja herra saavut maidalle puhuta vahkulaa, pa tunne.
0: Joo, ja tämän on hän täppä